0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum 1896. godine u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II. Događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak u kulturnom smislu ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spojio rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovaj datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje
2: sada. 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum, 1896. godine, u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II. Događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak, u kulturnom smislu, ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spojio rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovi datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokud

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje
2: sada. 26. maj kroz istoriju povezuje književnost, sport, nauku i muziku. Na ovaj datum, 1896. godine, u Moskvi je održana ceremonija krunisanja ruskog cara Nikolaja II. Događaj koji je obeležio kraj jedne epohe i početak burnog 20. veka. Ipak, u kulturnom smislu, ovaj datum mnogo snažnije odjekuje kroz rođenja velikih umetnika. 26. maja 1907. godine rođen je američki glumac John Wayne, jedan od najvećih filmskih zvezda Hollywooda i simbol westerna. Njegovi filmovi poput Tragači, Rio Bravo i Istinski hrabar ostali su deo filmske istorije, a njegov prepoznatljiv nastup definisao je lik heroja na velikom platnu. U muzici 26. maja 1964. rođen je američki pevač Lenny Kravitz, umetnik koji je spojio rock, soul, funk i blues u prepoznatljiv stil. Njegovi hitovi Fly Away, Are You Gonna Go My Way i Again obeležili su 90. i 2000. godine. U sportu ovaj datum pamti brojne velike evropske fudbalske utakmice, posebno završnice nacionalnih prvenstava i kupova koje se tradicionalno igraju kraj maja. 26. maj tako objedinjuje film, muziku i sportsku euforiju.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

International Chicago. Zašto je broj 1,09 značajan za ljubavnu vezu? Na šta obraćate pažnju kada birate partnera? Da li ste ikada razmišljali koji su tu svesni, a koji nesvesni obrasci koji vas privlače? Na prvi pogled uvek su tu fizičke karakteristike. Nekima je važna boja kose, boja očiju, dok drugi posebnu pažnju obraćaju recimo na visinu. Naučnici imaju svoje istraživanje i tumačenje i neki od njih kažu da je ključ srećne veze odgovarajuća razlika u visini između partnera. To ne znači da su izgled i ličnost manje važni, ali ljudi i te kako obraćaju pažnju na visinu svog potencijalnog partnera kada donose odluku da li će sa njim započeti vezu. Istraživači su otkrili da je visina partnera posebno značajna ženama. Naučnici čak tvrde da postoji idealan odnos između visina partnera u vezi i na tu scenu stupa taj magični broj 1,09. Istraživači su pokazali da je idealno da muškarac bude 1,09 puta više od svoje partnerke. To znači da će žena od recimo 172 cm biti najsrećnija u vezi sa muškarcem od 187 cm.